0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. E, ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakasnit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, tiš se.
3: A čovjeka, pa juče smo...
1: Poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
4: Dobro jutro, 6 časova, 2 minuta i evo nas na početku novog radnog dana.
5: Na početku još jednog toplog dana, poprilično topla noć je i iza nas, to je ljeto onako kako bi trebalo da izgleda sa visokim temperaturama tokom dana, ali i tokom jutra. Naravno, mi ćemo u Razbudilniku uvijek na početku one nezvanične temperature prikupljati, tako je bilo i jutro. I čini mi se da je ovo jutro malo, sasvim malo, možda za stepen svježije nego što je bilo jučerašnje.
4: E da, baš tako. I evo, 11 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokolcu. 13 je na Palama, 14 u Rogatici, 14 stepeni je i u Višegradu i Gacku. 15 je sada u Nevesinju, istočnom Sarajevu, Hampijesku, Foči, Srebrenici i Prijedoru. 17 u Šipovu, Brčkom, Modriči, Doboju, Zvorniku, Tesliću i Mrkonjići gradu. 18 mjeri Gradiška i Derventa, 19 stepeni Novi Grad, Banja Luka, Šamac, Kozarska Dubica. 20 je u Bileći i Bijeljini, 21 stepen u Trebinju.
5: Dakle, noćas je bilo u pojedinim dijelovima te tropske noći, temperatura 20 i više stepeni Celzijusa. Ono što nikako ne odgovara mnogima da se ne mogu ni u tim noćnim satima nasladiti. Ljetne teme su nam, naravno, na tapetu ovih dana, od tog rada noćini koji smo pominjali, pa evo i do ovih visokih temperatura koje mnoge prisiljavaju, aj po navodnicima da kažemo, da drže upaljene klima uređaje tokom noći.
4: E da, i u automobilima, non stop gotovo. Pritom prije sezone trebalo je provjeriti da li su klime napunjene i da li su očišćeni filteri, i to je nešto što svakako da treba da se obavi prije korišćenja ovako intenzivno klime. Ljudi koriste klima uređaje i za grijanje, ali ipak mi ovog jutra govorimo o tom rashlađivanju jer je ono aktuelno, pa u skladu s tim treba provjeriti sve to. A kako bi što lakše podnijeli te visoke temperature, mnogi uživaju u blagodatima klima uređaja. Neki ih imaju, neki nemaju. Neki koji ih nemaju kažu ne želimo ni da ih imamo, s obzirom na to da smatraju da to loše utiče na zdravlje. A sad s druge strane imaju oni koji ne mogu sad više da zamisle život bez klima uređaja.
5: Ima i koji podnose, ima i koji ne podnose. Ima i koji koriste pravilno, ima ih dosta, možda čak i većina koji ih nepravilno koriste, što je veliki problem, može dovesti do problema i onih zdravstvenih i tako dalje. O tome ćemo u Razbudilniku detaljnije sa nekim savjetima koje smo mi prikupili, ali čekamo i od vas savjete, iskustva, vaša mišljenja na naš broj 065-32-223-3, to je naš Viber broj, ili na naše društvene mreže Facebook i Instagram stranicu.
4: Tako je, i evo tu su i brojne druge teme o kojima ćemo govoriti ovog jutra u Razbudilniku. Prikupljamo i servisne informacije, ima tu najavljenih isključenja i struje, ali boga mi i vode. U Banja Luci su počele redukcije vode i evo o tome ćemo posebno pričati u jednom segmentu programa. A na početku Razbudilnika da...

0: E sada je 6:18 minuta, pa je vrijeme da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima. U Automoto Savezu Republike Srpske sada nas očekuje Sanja Tomić. Sanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro, pozdravljam vas u studiju i naravno dobro jutro želim slušaocima radija. Saobraćaj se ovoga jutra u Republici Srpskoj na većini putnih pravaca odvija redovno bez zastoja i posebnih ograničenja, izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi, gdje se saobraća uz izmijenjen režim vožnje. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa, a zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima. Povremeni zastoj i vožnja u koloni očekuje se

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.

Sada je 6 časova 44 minuta, 11 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu, 13 na Palama, 14 u Rogatici, Višegradu, Gacku, 15 stepeni je u Nevesinju, istočnom Sarajevu, Han Pjesku,

0: pažljivo koristite klima uređaje. To nam je danas tema jutra i evo u skladu s tim voljeli bismo da nam i vi opišete svoje iskustva tako što ćete poslati poruku na 065-32-2233 ili evo ostaviti komentar ispod objave teme na Facebooku ili Instagram stranici Razbudilnika. A zašto pričamo o tome? Pa ovo je najučestaliji čini mi se period kada se koristimo klima uređajima i u skladu s tim trebamo prvenstveno znati kako se trebamo ponašati i koliko tu temperaturu spustiti da bi nam bilo prijatno ne samo u prostoriji u kojoj boravimo, nego i kada izađemo na ovako visoke temperature.
1: I kada izađemo na ovako visoke temperature iz rashlađene prostorije, pogotovo automobila, to zna biti i tekako opasno, jer mnogi koriste klima uređaj u automobilu na taj način da temperaturu snize i za 10-15 stepeni u odnosu na onu vanjsku, i ako putujete, a sada je vrijeme i putovanja godišnjih odmora, možete se dovesti u situaciju da doživite temperaturni šok. Znači, sa nekih 20 stepeni koliko je u automobilu, da izađete na vreo asfalt na kome je više od 40 stepeni. To su preporuke i stručnjaka i ljekara. Pa ako ništa, barem nekih 10-15 minuta ili barem 5 minuta prije nego što ćete se zaustaviti, koliko toliko izjednačiti temperaturu sa onom vanjskom.
0: Jeste, preporuka je do 7 stepeni razlika u temperaturi, eventualno 10, ali ovo što ti kažeš uz ovaj savjet, da se kada se planira izlazak malo ranije, da
1: se pripremite.
0: Moramo to, s obzirom na to da možemo zaista doživjeti neprijatne iskustva.

0: dnevna od 31 do 36, u višim predjelima oko 26, a za subotu, prvi dan vikenda, kažu meteorolozi, ujutro od 14 do 22, a dnevna od 32 pa do 38 stepeni Celzijusa, u višim predjelima oko 28. Ti 28 je vruće i na planinama, a da li to znači da ćemo za vikend možda da se približimo od oko 40 stepeni, već su dijelovi Europe zahvatile takve temperature, pa su proglašene vanredno stanje, jer kad se pogleda Meteo Alarm, crvena je Francuska, blizu je i Britanija, šta se sve dešava u Europi, o tome ćemo za nekoliko minuta detaljnije.
1: Dobro jutro!

0: Sutra moguće prolazna kiša ili pljusak, poslije podne na jugu i istoku, a od petka i bez toga. I raste temperatura danas i sutra do 35, a petak do 36, subota i do 38 stepeni Celzijusa i jutarnje će rasti, pa ćemo imati sve više mjesta u kojima će biti tropska noć s temperaturom iznad 20 stepeni, dakle bez tog raslađivanja i tokom noći. Do kada će to sve trajati, pa pitat ćemo meteorologi za nešto više od pola sata pred kraj razbudilnika, ali prema ovim sada podacima ne vidi se kraj u toplotnom talasu, barem ne u narednih nekoliko dana.
1: Sada je 8:11. Dobro jutro vam želimo.
0: Dobro jutro.

0: 8:24 minuta. Nadamo se da ste se do sad razbudili, da ste spremni za novi radni dan. Mnogi su već na svojim radnim odredištima, ali ipak evo ima i onih koji imaju tu mogućnost, možda su na godišnjem odmoru pa da spavaju malo duže. Ako im treba neki posticaj u razbuđivanju, pa imamo mi lijeki za to.
1: Tu su naši Zvrkovci kao i svakog jutra.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: deca, eci mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco, jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

kancelarija UNICEF-a u Bosni i Hercegovini i upravo o tome ćemo danas govoriti jer je prošlo više od 10 godina pa treba da saznamo i da li je i u kojoj mjeri ovaj program zaživio u Republici Srpskoj, koji su ostvareni rezultati tokom ovog perioda i šta konkretno znači da je neka ustanova stekla status školske, odnosno predškolske ustanove prijatelja pravilne ishrane. Upravo tim povodom u goste smo pozvali doktoricu Borku Kotur, specijalistu u higijeni i zdravstvene ekologije u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, koja će nam odgovoriti na ova pitanja. A vama ćemo još na početku samo reći da su u zajedničkom talasu sa vama tonski realizator Želimir Ćorković, muziku bira Igor Divljak, a emisiju uređuje i vodi Slavica Brkić. Dobro nam došli.

0: sprovedenih edukacija i zbog unapređenja našeg znanja i njihovog. I iskreno mislim da ne postoji ni jedan vid edukacije gdje slušalac ne može čuti nešto novo, podsjetiti se na neke stvari koje možda zaboravi i sl. Tako da i tekako edukacije su najznačajniji dio bili unapređenje ishrane u samim ustanovama.
1: Ovih 19 obrazovnih ustanova pretpostavljam da su sproveli sve predložene mjere i aktivnosti. Šta je bio razlog da preostalih 9 nije uspjelo da ostvari taj status?
0: Iskreno moram da priznam da što se tiče, izuzetno su bili stimulisani naši vaspitno-obrazovni radnici. Negdje se manje sprovodila, recimo, bromatološka analiza koja je nama itekako bitna. Negdje nismo imali taj kontinuirani slijed, nismo dobro uradili dokumentaciju ili nismo na pravi način ispratili standarde i normative ishrane. Ali iskreno nisu bila, ne mogu reći da su bile velike greške. To je nešto što se može u kratkom periodu ispratiti i mi ćemo svakako kontinuirano obilaziti naše ustanove, pomagati im da se ispravi ono što je možda bilo pogrešno. Tako da se nadam da ne samo tih preostalih 9 ustanova, nego da apsolutno ćemo jednom moći reći da su sve naše i škole i preškolske ustanove prijatelji pravilne ishrane.
1: Upravo tu je moje naredno pitanje. Plan, program ne završava ovdje, plan je da se program širi i da i dalje se radi na poboljšanju kvalitete ishrane djece kako u vrtićima, tako i u školama. Na koji način planirate da proširujete zapravo tu mrežu?
0: Pa upravo da, kao što sam rekla, naš cilj i naša želja jeste da jednom kažemo da su sve naše ustanove prijatelji pravilne ishrane. Ne možemo bez podrške, apsolutno. Kad kažem podrška, mislim na podršku cijele zajednice. Mi prosto trebamo svi da se borimo da naša djeca imaju pravo na pravilnu ishranu, barem tokom boravka u školi, znači da imaju pravo na jedan izbalansirani nutritivno i energetski obrok, kao što imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, kao što imaju pravo na, isto pravo na obrazovanje. Znači takav prioritet treba dati i ovoj temi i da se svi negdje zajedno borimo i naravno da proširimo tu našu mrežu na sve naše ustanove.
1: Kad govorimo o pravilnoj ishrani, evo i prije početka emisije razgovarali smo o ovoj temi i suština priče je da se smanji, imamo sve više gojazne djece, a gojaznost je oboljenje. Na koji način se ovaj program doprinosi zapravo prevenciji? Evo, stvaranje tih zdravih navika je svakako dobro, ali evo možda da govorimo o tom problemu gojaznosti i značaju primjene programa.
0: Jeste, u principu osnovna uloga ovog programa jeste prevencija bolesti nepravilne ishrane, između ostalog i gojaznosti i drugih hroničnih nezaraznih bolesti. Mi znamo da su danas hronične nezarazne bolesti u stvari vodeći uzrok smrtnosti, a da su loši stilovi života, uključujući nezdravu ishranu, faktori rizika koji doprinose nastanku tih bolesti. I zbog toga mi govorimo o toj ishrani od samog rođenja. Znači da mi od samog rođenja djeteta stvorimo jedno zdravo, stimulativno, prehrambeno okruženje koje itekako može da prevenira pojavu bolesti vezane za nepravilnu ishranu.
1: Kako se obezbjeđuju zdrave navike koje djeca treba da usvoje u vrtiću ili školu da budu primjenjivane i u porodičnom okruženju? Kako to obezbijediti? Rekli ste malo prije, roditelji bi trebali biti stroži kada zahtijevaju od djece da jedu, ali koliko utiču financije? Znamo da ne žive svi u nekim izrazito povoljnim financijskim uslovima, ali i to je značajno da objasnimo, nije svaka zdrava hrana.
0: Skupa hrana, da. Tako je. Pa i o tome smo pričali u sklopu naših radionica i edukacije, da prosto mi možemo da promijenimo i neke naše navike u pripremi same namirnice. Mi možemo od zdrave namirnice načinom pripreme da napravimo nezdravu namirnicu i da napravimo nutritivnu izuzetno kvalitetnu namirnicu. Ja uvijek, evo lično, u svom domaćinstvu koristim sezonsko i voće i povrće, odnosno sezonske namirnice, ono što mi se nudi u toku sezoni. Ja znam da nemamo svi, da nismo svi u istom materijalnom statusu, ali eto i to su neke stvari na kojima smo radili, na koji način pripremiti

0: 11 je časova 47 minuta, za kraj emisije Zajednički talas radija Republike Srpske idemo do Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pozdravljamo meteorologa Duška Mrkonjića. Duško, želimo vam dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.

0: sa pozorištem Boško Buha nakon predstavljanja u Beogradskom dramskom pozorištu prošlih godina. Evo sad smo na jednom divnom festivalu, festivalu koji njeguje, kao što rekoste, čuva uspomenu na Ljubomira Muncija Draškića i za Gradsko pozorište Jazavac je prije svega velika stvar da se predstavimo u Beogradu sa jednom također divnom predstavom koja je nastala po tekstu i u režiji Nebojše Cileta Ilića, glumca Atelja 212, tako da za nas i za Banja Luku je ovo lijepa, divna stvar i presrećan sam u stvari što svoj grad predstavljamo na ovaj način.
1: Evo, pomenuste, nije prvi put da gostujete u Beogradu. Kažu da je beogradska pozorišna publika izuzetno zahtjevna. Da li je to dodatni izazov za glumce?
0: Pa, naravno da je ovdje publika navikla na dobra pozorišta, na dobre predstave. Međutim, u tom smislu ja nemam nikakav strah što se tiče onoga što naše banjalučka pozorišta, bilo koje, mogu da ponude, jer sve ono što i mi radimo je apsolutno na jednom visokom nivou, tako da smo evo vidjeli sinoć da je to jedan ravnopravan odnos i po reakcijama publike siguran sam po onome kako nas je publika primila, evo i kritika i javnost, mislim da smo na dobrom putu i rekao bih slobodno rame uz rame sa beogradskim kolegama.
1: Recite nam malo više o samoj predstavi Iza tih očiju. Upomenuli ste, autor i reditelj je glumac Nebojša Cile Ilić. A čini mi se da ova predstava ima i zanimljivu strukturu i uopšteno da je privukla pažnju.
0: Pa jeste, ovo je predstava koju smo premijerno izveli prošle godine na otvaranju Međunarodnog festivala glumca Zaplet i nakon Nikole Pejakovića, nakon Željka Stjepanovića imamo još jednog glumca, reditelja. Ovo je prvi put da radimo sa Ciletom Ilićem. Njemu je ovo zapravo i prva režija komada koji on sam pisao i u koji je duboko i uronjen i, da tako kažem, ima ga u malom prstu. Vrlo je lijepo, bilo je vrlo lako, a opet izazovno jer smo imali jedan ograničen, a ne mali prostor igre. Tako da mi je bilo, i meni i kolegama, bilo zaista zadovoljstvo da radimo na ovoj predstavi i mislim da nije slučajno to što glumci jeli, u posljednje vrijeme sve više režiraju kad uđu neke godine, kad prosto tim svojim znanjem mogu da obuhvate i taj segment pozorišta. Veoma sam srećan zapravo što smo imali tu saradnju. Predstava je u Banja Luci odlično primljena kod publike na festivalu Dani komedije u Bijeljini, gdje smo nastupili. Naša koleginica Slađana Zrnić nagrađena je za ulogu u ovoj predstavi, a na festivalu pozorišta Republike Srpske Ljubica u Gradišci Miodrag Jovanović nagrađen je nagradom za najboljeg mladog glumca. Tako da, eto, i to potvrđuje na neki način da smo napravili i dobre uloge u ovoj predstavi. Tako da, kažem, mislim da stvarno svi imamo puno razloga za zadovoljstvo, a ovo što ste malo pripitali za beogradsku publiku, vrlo je interesantno i, nažalost, to nam ne ide u prilog, da smo mnogo češće primljeni bolje i da se rad Gradskog pozorišta Jazavac mnogo ozbiljnije doživljava bilo gdje drugdje nego u samoj Banja Luci. Ali naravno na nama je da radimo i to. Evo, mi smo već u jednom ušli u jednu da tako kažem kampanju kad pokušavamo da objasnimo i javnosti i onima koji su zaduženi da brinu o tome koliko je zapravo pozorište značajno, koliko je za jedan grad koji bi da se zove gradom da ima i pozorište i druge institucije kulture i da u njih naravno treba ulagati.
1: Vratimo se mi na predstavu Iza tih očiju. Ko se krije iza tih očiju? Pita se onaj ko nije gledao predstavu. Riječ je zapravo o nekih 7 scena, a sve ih povezuje jedna stvar.
0: Jeste, povezuju ih zapravo psi. To je priča koja se sastoji, komad se sastoji od 7 scena koje govore zapravo o ljudima, ali predmet sukoba tih ljudi su u svakoj sceni psi. Pitanje iza tih očiju, u stvari, šta se nalazi iza tog pogleda pasa koji je, znate i sami, nekad i nevin i tako dubok i suštinski koji ti tera da se pitaš, kao što kažu, jel, da je pas najbolji čovjekov prijatelj. Šta u stvari

0: Ako vas pitam šta vas sve asocira na Portugal, verovatno ćete najpre reći fudbal, okean, plaže i žuti lisabonski tramvaj. Ali nećete pogrešiti ni ako kažete Harry Potter. Jedno od mesta u portugalskom gradu Portu, koje ne propuštaju da posete zaljubljenici u Harry Pottera, jeste knjižara Lelo. Poznato je da je autorka romana o mladom čarobnjaku neko vreme živjela u Portugalu. Navodno često je svraćala u knjižaru Lelo dok je pisala prvu knjigu serijala, a magični enterijer ovog mesta poslužio joj je kao inspiracija za čuveni zamak Hogwarts. Čim je snimljen prvi film o Harry Potteru, turisti iz celog sveta oduševljeno su pohitali u knjižaru Lelo, a danas ona važi za jednu od najlepših knjižara na svetu. I zanemarit ćemo to da je autorka Joanna Rowling nedavno izjavila da nikad nije čula za ovo mesto.
1: U promeni stranih muških imena po padežima treba menjati i ime i prezime. Tako da je ispravno reći lik Harija Pottera, a ne Harry Pottera, i film o Hariju

Glupost načinjena, šteta pričinjena. Zaboravite vi vaše, a mi ćemo naše, pa da se pomirimo. Kad nevolja nagna, može se i bez dobrodošlice. Najdalje od dobra do zla i od čovjeka do nečovjeka. Postalo mu jasno kad je bilo kasno.

0: pred nama su aforizme Milana Šabića iz Petrovog Gaja. Penzioneri su pali na niske grane jer su lopovi zauzeli one više. Kako mi to sve postavljamo, dobro je da još iko stoji na nogama. Gdje se hljeb ne lomi, tu nema ni mrvice. Ne krojite po njihovoj mjeri da nam ne bude pretjesno. Ima dobrih ljudi, hvala im za dobrotu. Ima i onih loših na njihovu sramotu. Još ima nas svakakvih u ovome životu.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
0: Poštovani slušalci, danas je sa nama naš vjerni sponsor, preduzeće Prizma Banja Luka, distributer medicinskih aparata japanskog proizvođača Omron.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: kancer, imamo dva kancera i znamo kakav je ishod.
1: Moram da vas samo, kako dokazujete to?
0: Dokazujemo putem biopsija. Mi smo uzeli biopsije, gospodine Nebojše Pavkovića, poslali u Italijan institut za nanotehnologiju koji veštači italijanske vojnike i oficire i dobili smo povratnu informaciju da 28,30 mikrograma na kilogram ima osiromašenog uranijuma u telu, a da ne govorim i druge teške metale koje svrstavaju u prvu kategoriju prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Znači, kancer njegov je izazvao osiromašenog uranijuma i teški metali koji se nalazi u njegovom telu. Oni su moji klijenti i gospodina Anđela Tartalju. Mi smo spremili tužbu. Dostavili smo sve moguće dokaze, pre svega medicinske dokaze, znači analize iz Italije. Dostavili smo veštačenje veštaka, naših sudskih veštaka. Dostavili smo njegove pravosnažne presude koje govore da na teritoriji Kosova i Metohije, gde su bili italijanski vojnici koji su od iste ili slične bolesti obolali, što znači zagađenje, kontaminacija terena je bila ogromna. Mi imamo sudsku praksu i u Francuskoj. Znači, nekoliko francuskih vojnika koji su bili na Kosovu, žandarma, dobili su presude. To znači da tema osiromašenog uranijuma nije tabu tema na Zapadu ni u Americi. Oni znaju da osiromašenog uranijuma izaziva kancer i da je opasan i štetan po zdravlje. Upotrebili su oružje koje nisu morali da upotrebe, koje ima produženo dejstvo. Poluraspad osiromašenog uranijuma 4,5 milijarde godina, što znači osiromašenog uranijuma koji je bačen na Kosovo i Metohiji je bačen i na teritoriji Srbije na večnost, pošto imamo priznanje na jugu Srbije. Tako da, na osnovu tih analiza, znači analiza presuda iz Italije, koje govore svaka presuda italijanskog suda je presuda zagađenosti ambijenta, to je teritorije gdje su italijanski vojnici bili koji su dobili kasnije kancer, gdje je na sudu utvrđena uzročno-posrečna veza. Samo da vam kažem, ovo nije niti politički proces, niti diplomatski, ovo je proces pravni. I mi ovdje tražimo građansku pravnu odgovornost NATO pakta i smatramo da NATO pakt ima stranačku sposobnost i može da učestvuje u ovom postupku pred našim domaćim sudom. I nikakav imunitet koji znamo da se oni služe, da imaju taj imunitet, ali taj imunitet bi bio oslobađanje od bilo kakve odgovornosti. Nijedan imunitet ne može nijednu međunarodnu organizaciju, pa čak i NATO pakt, da oslobodi od odgovornosti od ubijenja. Znači, imamo žrtve, imamo veliku materijalnu štetu i imamo zagađenje životne sredine koje, da kažem, narednih 4,5 milijardi godina. Ono što mislim da naš sud, mi smo sad u takvoj situaciji, da naš sud treba razmotri naš, pre svega, ustav i zakon, da NATO pakt, ako bi se pozvao na imunitet, NATO pakt je 2005. sa Srbijom i Crnom potpisao sporazum da njihove trupe mogu da prođu, ali to je sporazum u budućnosti. Nije retroaktivno od ratnog zločina od bombardovanja Republike Srbije. NATO pakt je strana u sporu. Ako je strana u sporu, onda ima i stranačku sposobnost da pred sudom odgovara. I mi želimo da pred sudom utvrdimo tu građansku pravnu odgovornost, da utvrdimo štetu za smrt gospodina generala Pavkovića, jer je posljedica osiromašenog uranijuma izazvala dva kancera. On je sa tim dva kancerama otišao na izdržavanje kazne, što je za njega katastrofalno bilo, da kažem. I to je jedan veliki problem gdje mi, ja se nadam da ćemo imati hrabrosti naše sudije kao italijanske sudije da dokažemo uzročno-posrečnu vezu. Znači, uzročno-posrečna veza je dokazana u 550 slučajeva kod italijanskih vojnika, znači vojnika NATO pakta, gdje je NATO pakt bio saglasan da se isplati njihova šteta. Zašto mi ne bi mogli našim vojnicima i građanima za koje dokažemo uzročno-posrečnu vezu? Bilo bi neozbiljno da kažemo da svi kanceri u Republici Srbiji, a imamo ih dosta, veliki skok kancera i oboljenja je nastao posle NATO bombardovanja. Ako dokažem uzročno-posrečnu vezu, ali to je ozbiljan postupak i dokaz na sudu, analize, ako u analize imamo, građani naši imaju osiromašenog uranijuma i teški metali, postavlja se pitanje odakle to. To može da bude samo posljedica ratnih dejstava, jer osiromašeni uranijum u prirodi ne postoji, nula je.

0: Bosna i Hercegovina ponovo se našla na sivoj listi Manivala, odnosno pod pojačanim međunarodnim nadzorom zbog nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. O tome sa direktorom Agencije za bankarstvo Srđanom Šuputom razgovarao je kolega Rajnat Majstorović.
1: Koliko je zapravo ozbiljna ova odluka da BiH bude vraćena, da tako kažem, na sivu listu Manivala? Dobro. Ili neko kaže Manivala, neko Manivala.
2: Generalno na toj smo listi, pa sad kako god ko pročita. Dobro ste rekli u vašem uvodu, mi smo 2015. godine kao Bosna i Hercegovina država bili na toj listi do 2018. godine. Znači 3 godine i možda evo loša poruka ponovo za nas. Nakon 8 godina smo ponovo na sivoj listi, odnosno pod pojačanim nadzorom. Odluka svakako nije dobra za Bosnu i Hercegovinu, nije dobra za entitete, nije dobra ni za prirodu, ni za ekonomiju, ni za bankarski sektor. Zašto? Zato što ukazuje da postoje određeni problemi u onome protiv čega se zaista borimo, a to je preko zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ono što pokušavamo da pokažemo Evropi i svijetu da smo na dobrom putu i da dobro radimo taj dio posla. Mi smo prethodno

Ka, šta je to što se očekuje od entiteta i od institucija unutar entiteta? Vi kad to prepoznate i kad vidite, slažem se sa vašom konstatacijom. Znači, veći taj dio stvari se nalazi u federaciji. Ja mogu da govorim samo o bankarskom sektoru i onome što mi nadziremo. Aha. Zaista i moj kolega iz

0: Republici Srpskoj moram da kažem da sve što je trebalo da se koriguje, da je ekspresno i vlada i Narodna skupština to uradila. Isto tako institucije koje su bile nadležne da u svojim podzakonskim aktima to riješi. Da je očekivati da se završe izbori, formira se nova vlast, moramo se onda uhvati u koštac s ovim. Ako
1: želimo... A šta ako to ne uradimo? Pa... Možemo li završiti na crnoj listi? I šta bi to znači?
0: Gledajte, postoje stvari u akcionom planu koji neće biti samo do politike. Znači, postoje neki podzakonski akti unutar institucija, postoje neki dokazi koji smo dužni da dokumentujemo, da smo dovoljno kontrolisali i gledali. Ja ne vjerujem da ćemo ući u poziciju crne liste, to bi bilo najgore za našu zemlju, ali evo, apelujem ponovo da svi oni koji mogu da odlučuju kad stigne taj akcioni plan da reagujemo na pravi način da sve to korigujemo.
1: Da, pored svega ovoga, evo, negdje ste to i napomenuli, brinu nas te investicije. Da li zaista investitori obraćaju pažnju na ovo?
0: Ozbiljni veliki investitori, da.
1: Tu mi imamo vrlo ozbiljnih velikih investitora koji namjeravaju da, u budućem
0: ono
1: periodu
0: što
1: da rade ovo.
0: Ono što mogu da kažem da je dobro je unazad dva dana da ti neki veliki investitori nisu odustali. Po informacijama koje mi imamo, nastavlja se intenzivni razgovor i pregovor sa njima. Investicioni ciklus ide u Republici Srpskoj. Mislim da sve ono što možete da vidite na berzi oko zaduženja vlade putem emisija 100 trezorskih zapisa obveznica, vidite da postoji daleko veća tražnja nego što je ponuda. Znači, investitori žele da kupuju. Nisu se uplašili, što je jako dobro. Naša zaduženost je na zaista jednom zadovoljavajućem nivou gledajući naš GDP. Ja ne vjerujem da će doći do tih problema u ovoj godini. Ukoliko se mi ne krenemo boriti da otklanjamo ove stvari, onda kasnije možda neki veliki investitor mogu da kažu. Ali, znate šta to može samo cijena koštanja da bude veća. Odnosno da jednostavno neka investicija poskupi, ali ono što je za nas jako važno da investicije nestaju. Ono što radimo na autoputima, u energetici ili ne znam nekim drugim stvarima, koliko mi imamo saznanja i u razgovoru sa bankama, nijedan veliki investitor se nije povukao, odnosno namjerava da nastavi svoje ulaganje.
1: A ne mora značiti da neće biti problema, ovo se tek desilo. Da, može li se išta uraditi dok da ne čekamo te izbore i nove vlade?
0: Mi smo već počeli kao agencija za bankarstvo, dobili smo taj plan aktivnosti. Gledamo šta je do nas. Mi smo već formirali naš radni tim zajedno sa kolegama iz Sarajeva i Federalne agencije za bankarstvo. Radimo na otklanjanju tih stvari. Mi ćemo naš dio završiti ekspresno poslati. Vjerujem da je i onaj dio koji će biti do vlade Republike Srpske. Tu ne postoji problem. Prohodnost je zaista velika. Da neće biti problema. Ne mogu da govorim šta je u drugom segmentu savjet ministara ili federacija. Nije u mom domenu. Ne želim da se bavim time, ali ako se budemo pitali ili budemo nekim radnim tijelima, daćemo svoj doprinos, odnosno pokušat ćemo da stvari guramo ka bolje.
1: Pratio sam neke hrvatske medije, oni posebno naglašavaju moguće posljedice, čak i po ekonomsku saradnju Hrvatske i BiH. Dakle, ovo je jedna izuzetno ozbiljna stvar i ozbiljna stvar.
0: Ali evo i Hrvatska je bila na sivoj listi 2,5, odnosno 3 godine. Izašla je prošle godine, mi imamo finu saradnju sa Hrvatskom narodnom bankom, oni nam puno pomažu kako i na koji način da mi kao regulator damo svoj doprinos da što prije siđemo sa sive liste, iskoristimo sve to što nam daju. Ja ne vjerujem u prekid te saradnje, ja sam uvijek optimista i mislim da neće doći do toga.

Između tvojih očiju postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš.

0: da bih dobio zadatak da opet idem u šumu, na ništa, na livadu, a vjerovatno bi pritvorio vrata, pa nasamo porazgovarao sa vladikom, pa onda bi on promijenio mišljenje. Sad ubjeđivali bi se vjerovatno na razne načine, malo da se našali, naravno. Ne znam da li bih svjesno pristao ponovo na isti put. Ne bih mogao fizički, ne bih mogao ni emotivno, ne bih mogao vjerovatno ni društveno, jer valjda za čovjeku u životu imaju periodi kad nešto može, kad nešto ne može. Kad ima neke...
1: I volje, i snage, i...
0: Pa imam ja volju, nego kad ideš na nešto što ne poznaješ, ti onda ništa, to ideš, radiš, pa šta budeš, bude. Ali kad ti ideš na nešto, a znaš šta će biti, kao na ispit na fakultetu, koje tremaroš, ti ideš na ispit, ti znaš da nisi baš spreman. A imaš žarku želju da položiš. I ti onda ne spavaš, ti onda nerviraš se i tako dalje. Tako i ovdje. Ja sam išao na jedan ispit na koji sam išao prvi put. Ja nisam znao kakav će biti tamo trebovanja. Ja sam se starao koliko sam mogao. E sad, vrijeme će pokazati da li sam ja dobro dao odgovor ili sam djelimično odgovorio ili sam sasvim propao na ispitu. To ne znam, to će vrijeme pokazati. Vjerojatno će se o tome raspravljati jednog dana kad dođe druga generacija i kad počne da uživa u onome što smo mi, ova generacija, stvarala. Valjda to tako ide, kažu u Svetom pismu. Jedni siju, drugi zalijevaju, treći žanju. Znači, mi smo sijali, a od druga generacija po toj logici trebala bi da gaji i zalijeva, a tek oni treći tamo da ubiraju plodove. Pa oni će valjda govoriti o tome kako je sijano i kako je zalijevano.
1: A kako je financijski tekla izgradnja Treskavca? Kako je izliven temelj sagrađen?
0: To je baš smiješno. Pa tad kad je počelo na tom prvi taj korak, kad su kontejneri postavljali na tu ploču, prvo, ja sam bio vrlo mlad. Drugo, ja sam došao nakon nekoliko godina života i studija iz višemilijonskog grada, iz Rusije i Sankt Petersburga, u jednu šumu u kome nije bilo ništa. Bila jedna baba preko puta toga manastirišta koja se jako radovala što sam ja došao i uvijek govorila: e, sunce moje, što nisi došao prije 18 godina kad sam ja došla. Oni su izbjegli negdje iz Hrvatske. Ja kažem: jes baba, pa da ja umrem zarana, a ti da živiš po stare dane servez. Vrlo je to bilo, sad čovjek mogao bi, ja sam počeo nešto da pišem o tome, nego nisam neko ko voli da sjedi tome i da to piše. Razmišljao sam da to napravim audio zapise, pa da neko prepiše, obradi, uljepša, formira neki oblik da bude prihvatljiv. Sve je bilo jako teško. Ja nisam znao tada ni šta je cement, ni ovaj MB beton, ni onaj, ni šta je sims, ni šta je štafla, ni šta je madra, ni šta je...
1: Sve ste
0: naučili. Ja to ništa nisam znao. A tada nije bilo ni interneta, pa da googlaš. Da je bila bar ova umjetna inteligencija, pa da pitaš, da se ne brkaš. Kad te pošalje majstor po nešto, kaže: idi donesi, kaže, 50 rožnjaka. Šta je rožnjak, majko moja? E onda ti odeš, pa dođeš tamo: imate li rožnjaka? Imamo. Pa sad kako da? A hoćete im pokazati? Pa naravno. I onda te odvede tamo neka teta i pokaže su to veliki ekseri, dugački, debeli. I ti onda znaš u buduće to, šta je to. Financijski je to jako teško išlo. Ljudi su tu prilazili. Lokalno stanovništvo nije bilo raspoloženo. I dan danas nije raspoloženo prema manastiru. Prosto su ljuti sami na sebe zato što selo umire, zato što nestaje. Ima tu jako divnih ljudi koji tu da dolaze, prolaze. Vezani su za to selo negdje starinom. Porijeklom su sa toga mjesta, ali ima recimo i onih ljudi koji nikada nisu prešli prag živjeti, nikad nisu ušli u crkvu za 20 godina, niti su bili na službi. Ima čak neki čovjek koji je završio i teologiju iz tog sela, koji nikada nije ušao u manastir Treskavac.
1: A to je malo neobično. Pa
0: to je Srbin. On neće nikako, on hoće. A pogotovo taj kraj, otprilike su malo tako još tvrđeg vrata i tvrđe glave. Teško je to počinjalo, ali eto, hvala Bogu, išlo je. Ali kažem vam, ja sam bio u jednoj nepoznanici i ja sam sve drugačije prihvatao i rješavao. Danas, nakon 20 godina, kada već ima neko iskustvo, i u organizacionim poslovima, i u duhovnim stvarima, i u bogoslužbenim teretima koje padaju na teret monaha, i u tim građevinskim, već danas ja drugačije se ophodim prema stvarima. Ja danas jako teško se odlučujem da nešto počnem raditi, jer znam kako to teško ide. I na nekom minimumu na kome smo sada, što bi rekli Rusi, dovoljstvujem. Koristim, eto, tako to što ima, i radosni smo, što kažu opet Rusi: čem bogati, čem rade. ono što imamo, tome smo i radi, tom se radujemo i tako živimo. I hvala Bogu da je tako, jer da nije tako, onda bi bio čovjek, ja lično bi bio nesrećan. Jer vidim da savremen čovjek, on stalno vodi brigu o tome što nešto nema. A nikada ne blagodari Bogu, niti se raduje zbog onoga što ima. I kao sveštenik, evo i vjerojatno će ovo čuti neki sveštenik i vjerujem da će, znam da će biti saglasan, mi nikad ne doživimo sljedeće, da te neko nazove i kaže, e, pomaže Bog Oče, ima li neka služba da vi ili molitva da je kažete, da je zajedno izgovorimo, zato što ja imam troje djece. Ne, ja nemam djece, ajte da se molimo Bogu. Ili kaže, da kaže, ajde ja sam zdrav, pa da zablagodarimo. Ne. Nego ja sam bolestan, ajde da tražim od Boga zdravlje. I tako dalje, i tako dalje. Nas non stop pritišću s tim što nemaju. I vremenom tebe satira kao lane, kao srnu prepadnutu neki ćošak. I ti vremenom, ako se govorim o sveštenicima i monasima koji se ozbiljno bave čovjekom, ne mogu za sebe to reći, ali sam gledao takve i znam kako to izgleda, satira te u ćošak i ti vidiš čovjeka i ti sad samo misliš šta on sad nema. Šta njemu sad fali? Vrlo rijetko ljudi dolaze nasmijani i kažu aj pomozi Bože, hvala ti Bože, ne znam, na ovome ili na onome. To je baš rijetkost. E tako u skladu, govorim to zbog toga što i financijski i to sve kako je počinjalo, sada da trebam ponovo ovom pameti, što bi rekli, drugačije bi razmišljao, drugačiji bi vjerojatno bio moj odgovor episkopu u to vrijeme. Ja sam tada od srca rekao neki blagosloveno, uzeo blagoslov, idemo dalje. I on je to stotinu puta pominjao, vladika Hrizostom, kako ja nisam odbio tako, ipak jedan za savremenog mladog čovjeka
1: težak zadatak,
0: vrlo težak. U to vrijeme, te godine, tih mjeseci, tih dana, počinjene su, da ne pominjem imena, obnove i još nekih manastira naše crkve, ne naše eparhije, drugih eparhija, koje su mnogo financijski jače, mnogo su sa stanovništvom brojnije i tako dalje, približenije su centru i emotivno i administrativno i financijski. To su već veliki, ogromni, izgrađeni manastiri. Mi smo na kraj sela Čađeva Mehana, imamo ovaj crkvu, imamo kuću i nemamo ništa više. I živimo sa nadom da ćemo za našeg života podići ono što treba manastiru, da se ogradimo od svijeta, da se stvori neki uslovi, da se nešto stvara, rade. Teško je to počinjalo se, vrlo teško. Teško je i sada, ali kad čovjek zna brod, kaže vladika Nikolaj Sveti, koji zna kuda plovi, njemu je svaki vjetar povoljan. I ako ne zna kud plovi, koji vi god vjetar da dune, on kaže, ovaj je baš protiv mog pravca. Tako da mi smo znali, ja sam tada lično znao, jer je bio blagoslov takav, znao sam kud treba da ide moj brod. Bilo je teško, bilo bura, bilo maltene do gušenja i potapanja, ali isplivaš, ideš, uvijek te nešto obraduje, podigne, osvijetli i tako išlo i dan danas tako ide.
1: Oče Barnava, kažete, ne biste ništa počinjali iz početka, ali ipak i u manastiru Medda biste mnogo toga uradili.
0: Pa nešto tamo sad imamo drugi elan. Tamo je opet drugi par opanaka. Tamo je postavljen taj nukleus, jezgro. I sada čovjek ipak dolazi na nešto i može tamo da razmišlja i stvara drugačije. A ono što je neobično važno u tim manastirima i u tim mjestima kada čovjek dođe koji imaju, kao što manastir Medna ima mošti, čudotvorne mošti svetih mučenika Medljanskih, Serafima, Avakuma i Mardarija, ti više tamo i nisi iguman. Ti si tamo samo pomoćno lice, osoblje. I ja tako sebe negdje doživljavam tamo. Jeste da se ti u određenom momentu pitaš za nešto i zavisi od tvoga da ili od tvoga ne. Ali ti suštinski znaš da bez blagoslova one trojice koje leže tamo u ćivotu, njihove mošti, ti ništa ne možeš da radiš. I ja, možda će biti grubo ovo što ću reći, dio će me slušaoca razumjeti, dio neće, dio će reći, vjerojatno ovo je neki jedan u nizu tako popova koji nešto priča. Ja kad imam tu neku unutrašnju borbu, ja odem u crkvu, koja je bio tamo, znači i sliku sebi da stvori, zaključam se unutrašnje strane i ja fino sa njima, sjednem kramo kraj moštiju, i ja sa njima fino razgovaram i svađam se, ja svašta ja njima kažem. I onda oni ćute, ništa ne govore, ništa ne odgovara. I oni tako, a ja pričam, a oni ćute, a ja nešto još da im kažem. I onda ja počnem i da se nerviram. I oni ćute, ja onda na kraju se postidim od te njihove tišine, koja nije samo tišina, nego je sveštena tišina. Ništa, cijeli vaš, on ne možete. Otključaš crkvu, ideš

i sadašnji mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije, pa onda današnji vladika Slavonski Jovan, pa vladika Pološko-Kumanovski, vladika Joakim koji je moj duhovnik u Makedoniji, danas služi starac. I mnogi drugi, mnogi drugi. Da vam kažem, tad nije bilo teško naći uzor. Uzora je tad bilo, mi smo sad u deficitu. Tad ih je bilo 90. godina sila, jer je to bila stara garda,

0: karte i mi srećno, s blagoslovom Božim, dođeš u Petrograd. Kad sam došao u Petrograd, moj se život potpuno promijenio. Ima u životu tih nekoliko stanica kod svakog čovjeka kad se nešto, neko, ne znam, oženiš se, udaš se, zaposliš se, završiš školu, to su te neke velike punktovi, tačke, gdje ti, za mene je taj dolazak u Petrograd bio jedna velika prekretnica i kulturološka i duhovna i lična i kako god hoćete. Kad sam odlazio, vladika današnji crnogorski mi je rekao, pošto me nešto volio mimo svih đaka, kaže, pazi Sokole, kad odeš tamo, to je velika crkva, velika, veliki narod, tako, svašta ćeš da vidiš. I stvarno je tako bilo. Zaista je tako bilo. Tu se stekao ogroman krug prijatelja, koji su danas u vrhu Ruske crkve, u državi, u tamo, amo. I ja i sada staram se svake godine minimum jedan put biti tamo duže vremena. Mi sada imamo divnog vladiku, vladiku Sergija, moram da ga pomenem i pohvalim ovako javno za njegovu dobrotu srca. Za samo njegovom dobrotom ja uspijevam da održavam sve te kontakte, jer da imamo nekog zategnutog vladiku koji ne bi rekao ajde šta ćeš tamo vamo namo, ja ne bih mogao ta prijateljstva produžavati i imati danas kao sastavni dio svog života. Toliko se to namnožilo tih poznanika i prijatelja sa kojima sam ja svakodnevno na vezi i mislim da će malo biti neskromno, ali istina takva, da od svih srpskih studenata koji su završili tamo studije, ne postoji ni jedan, pa čak ni oni koji su se oženili Ruskinjama, a i njih ima nemali broj, oni su sveli ta svoja poznanstva na to, porodično nešto. Ne postoji student koji je završio studije redovne u Rusiji, a da ima toliki broj veza, poznanika itd. kao ja. Nekad to biva i naporno i teško, ali je u suštini radosno.
1: Da, u suštini je to jedno zadovoljstvo.
0: Radosno.
1: I evo, ostalo nam je jako malo vremena. Ja predlažem, naravno imala bih još mnogo pitanja za vas, ali evo predlažem neku poruku za kraj našim slušaocima.
0: Čuveno pitanje, poruka za kraj.
1: Da. Vi to znate, bili ste kolega, je li tako, radili ste na radiju.
0: Jedno vrijeme kao malo, da, kao đak išao sam na radiju. Vladika Nikolaj, veliki Vladika Nikolaj Velimirović, Žički i Ohridski, ima jednu preporuku za čovjeka. E sad ja sam ovo što sam i to sam najboljoj mjeri kako ja umijem. Ima jednu preporuku za svakog čovjeka, kaže, kad ustaneš ujutro, stani negdje pred ogledalo, malo se očešljaj, dovedi se u red i onda glasno sebi kaži Hristos voskrese. I kad ti shvatiš da je Hristos vaskrsao i da ti si neđe u tom svemu potoku tog vaskrsenja i tom ciklusu kovitlacu, ostalo će sve doći kao ništa. Osnovna poruka Evanđelja našeg koje danas čitamo i koristimo i riječ koja, imperativ koji se najviše koristi je radujte se. Nema valja se što danas je običaj, joj valja se, ne valja se, ne, radujte se. Svi pozdravi koji danas postoje u svijetu koji su zamijenili taj najosnovniji je taj pozdrav radujte se. Jedan vladika davno rekao jednu ovako smiješnu stvar, kaže imam milion razloga da se ubijem, ali neću, prkosim, tako i to. Živite, radujte se i prkosite. Eto, to je prosto najjednostavnije.
1: Oče, hvala vam lijepo što ste bili gost u studiju Radija Republike Srpske.
0: Bogu hvala i hvala vama što ste imali povjerenje da pozovete ovako nesigurnog čovjeka.
1: Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je iguman Varnaba. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtić.

tu ljubim strasno i klečeći molit oprošta. Onda vrati pisma slika

tužno danas zvone zvona, udaje se draga moja. Da li će iz oka njena

U proteklim minutima slušali smo Pasakalju za gudače Georga Friedricha Händla u izvođenju 17 violinskih virtuoza Baljšoj teatra. Naredne minute naše emisije poklanjamo drugom stavu prvog klavirskog koncerta u E-molu iz opusa 11 Frederika Chopina, Idil Bire, klavir, pratit će članovi Slovačkog simfonijskog orkestra kojim diriguje Robert Stankovski.

Drugi stav klavirskog koncerta u E-molu iz opusa 11 Frederika Chopina slušali smo u interpretaciji pijanistkinje Idil Bire i članova Slovačkog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Robert Stankovski. Do kraja našeg večerašnjeg druženja, poštovani slušalci, čućemo drugi stav violinskog koncerta u D-molu Roberta Schumana. Gidon Kremer, violina, Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Riccardo Muti.

23 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Pitanje elektronskog identiteta i digitalnih certifikata nije tehničko pitanje, nego pitanje suvereniteta, bezbjednosti i zaštite podataka građana Republike Srpske.